0: kako ste te kaj ladali tam na Beskojico?
1: Tili prvič so ta zazranka, smo naj ravno ta vešli dela, pa da vejt vera mi navlo, tje smo notrešli. Pa do večerja smo zna otrabili.
0: Skrivali ste za cel dek.
1: Naj, pa konč delo vrej, pa ne moreš ostati. Pa bila to, ko večer sedmo vera smo zna ta vešli. Po šeste vera, sedmo vera, prvi naj.
0: Ej, pa prvo so se zar pavri te branili, kad je zar do to podnik, pa jedna vera, pa dvejtje so zar nejva, nej bili pa žetvo delali, kad je zar večerka, pa zrankoma, nej?
1: Pa naj, sanjce so spale, da najbolje vrej. Če je podne. Ja. Kaj se nadje, pa si tam dola regle. Štrte vira so šli ja. Tazava dela.
0: In so zato četni bili, ka prvo so gučali, kako ljudstvo okla voge. E pa te s to sunčarico dobit, pa ne špila.
1: Viš nukaj naj. Zato pa skrb se trvaj, nekaj nog živimo. Pa stoži ko šufaling, ma par srca, jer kako ti zupa. Naj sem to, gdje ka nas medvesta tog v naj bite. Škoda, kad je to, da srce je vrastvo, moram pa si je to, ka moram se malo skrpiti, ka še jim zadobiti, tako, kad je zdalo se vnuki se ženili, pa se s čim plesati to.
0: Ja, vej, pa to vse kaj je, škere, pa te zdaj, mi vas v gnaku storiva.
1: Naj, ti si mlajši, pravi se ti že. Ti si veš, kako palito mlajši od mene.
0: Ja, ja, malo.
1: Pa je dosta.
0: Ti si že nuc puno te, ta špela formo. Je pa septembra, kod je septembra.
1: Ja, pa februara.
0: Ti si pa prvo šaulo skončil za toga vod.
1: Ja, to je istina.
0: Ja, sam tam jedan leto zgubo.
1: Da pa zamidu si koj?
0: Ne.
1: Naj, no, vidiš.
0: Eške leka dobro bi to, kad je to mlajše, to ne trvej sile te, kad če se ne izraeli gete to, eške ti zgaji pa niške ne to vuču.
1: Ja, izraeli
0: za šaulo, ja. Ej, kad te mali sik derdoj zaostane, kad časi vredno ge eno leto čokate.
1: Tako bi što vredi, da se ne čako, kad šestajt sa storbi, da se šaulo prišlo, da pa to moraš vidjeti, kad se dve leta storbi, ti je moja moti mrla.
0: Jok?
1: Dve leta za storbi, ti je moja moti mrla.
0: Ti se go praktično nanč ne pozna.
1: Auke mi umela. Pa tako vi ka vjerli, jak sad to je nikar butistac. Kad je žli dosta prezmino vkusta bila, ti že bevjetašna bila. No, pa dosta 16 tor bio, ti mi je bio napravi prišli tau. Tako dva meseca špitala se bio. Ja sam mi dolo manili krv, pa na venko si je. Pranš tog bilo ka dosta dnobiš, ka sa znovu šalu išao. Tau se vrisečujem, ka tri dni sam, ali duže doma bio, ka šta išao, ti je znovu mogli prvi klasovete, ka se najtom bio. Ti je mogu zavati, zavšite.
0: Ponavljate.
1: Ja.
0: Leto.
1: Ja.
0: Kad je to med letom bilo?
1: Ja, ja, pa šalo se živi, šalo se leto. Ran stoj, ti ste pravim, da bi se rakat, grda upišan. Pravim, pa čuti vas se? Pravim, pa ti da su stavčili, da se ti da je tijel sabijete, še mi se najtom bivšal.